0: 笹殿、八路軍を殲滅すれば共産党は軍部の支持を失いましょう。奴らの威厳は揃えます。現在包囲している八路軍はその数10,000。しかし我が方は皇居軍を入れても3,000に過ぎません。さらに先鋭部隊となれば大日本皇軍の一向中隊10,000名、戦力の分散は我が方に不利かと。
1: そうか、君は出頭のことをよく考えたね。もし私に
2: 得意の弟子だ。私はもし本当に助けたら本当に応仁の金棒だ。
0: これはもったいないことは。シナを攻略し大東亜共栄圏を

0: 閉鎖することは我々の大目標です。大佐殿を補佐し、八郎軍殲滅のため尽力します。
1: ありがとう。でも顺水相の共産党はほといたらいいの。
0: 大佐殿、どうぞ一日のご猶予を。こちらで策を練り、泉水さんの共産党に対処いたします。
1: よし、どうぞ。
0: 大佐殿、我が軍はすでに八路軍をグイチェン朝山宮一帯に追いやりました。糧末の少なさに敵は黙ってはおれんでしょう。
1: 今共産党は我々に包囲されているから、糧食を奪い通してそんな余裕ないじゃない。
0: 我が軍の糧末を奪取する度胸はないでしょうが、必ず近くの拠点を狙うはずです。さらにゲリラ部隊の数は多く、一旦成功を許せば我が軍の八路軍包囲網にほころびが出る恐れがございます。

今京三島の拠点は水浦镇である。このところは大部分兵力は今共産党に包囲するまで出てるから、このところは兵力は30人が足りない。俺は今すぐ近くの第三拠点発見して水浦镇に応援する。もし共産党は糧食奪できたら帰らさないぞ。

0: 報告いたします。
1: 入れ。
0: 大佐殿、シュイバオチェン拠点より雷電あり。深夜八路軍の奇襲によりシュイバオチェン拠点死傷人員激しく、部隊維持難しく、撤退とのこと。
1: 何？教皇は水母戦に死を激した食料をバーをしてる。一旦成功したらご一円長山水取るところ八路発水母戦一番近くの本館拠点全員集とそれともに教皇に止めて八路軍食料を渡せないようにしろ。第三第五中隊すぐ応援駆けつけろ。
0: はい。